0: しました。
1: 来てますからね、
0: はい。すいません、吉永さん話が途中になりました。
2: あ、すいません、その戦術的な、ね、要素を、多くマネジメントというか勉強されてる方で、はい、私自身がすご